آئیے سنیں چھایا گیت۔ سننے والوں کو شیفالی کپور کا نمسکار۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تو بات ہے جو دل کے اندر چلی جاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں ہر سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر صبح تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ گیت ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیفالی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔